0: Remember, mine's bigger than yours.
1: Živimo u pričanju, branimo se, hodamo i slavimo. Neke bezvezne stvari, neke bezvezne priče.

bez sna. Jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha i so na usnama tvojih suza i straha.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

Zaposlili smo više od 250.000 ljudi. Možemo i tebe. Mojposao.ba. Slušate emisiju o zapošljavanju preko koje možda pronađete posao koji vam treba. Na najčitanijem portalu za zapošljavanje možete pronaći preko 3000 različitih oglasa, dok vaš profil, ukoliko ga kreirate, pregleda preko 90.000 poslodavaca. Posjetite mojposao.ba i registrujte se. Jednostavno i brzo do novog posla.

0: na školju mome živio sam život, piva o noći i plakao danu, to je bilo sve.
1: Pa Toma je u prvom redu za mene jedan osebujan kompozitor sa svojim stilom, jednim posebnim stilom.
2: A u stvari, šta, ne znam ni ja točno.